0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

Se amas, sí radio. Somos como a ti.

0: Kiss.
1: Cevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaxia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaxia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás móviles. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.

Nota si esa baixada térmica pola noite, nota se que se hai que poñer unha mantiña para dormir e non destemplarse, que estamos avanzando pouco a pouco no outono. Moitas localidades se despertaban hoxe por debaixo dos 10 grados de temperatura en torno a 7-8 da mañán. Cosa do outono, cando ven tempo seco, pois de día quenta bastante, de noite, ollo, non despistarse, co cual así evitamos o risco de coller algún resfriado, constipado ou incluso a gripe ou a COVID, nunca se sabe. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente, benvido a todo mundo, benvida a toda a xente a un novo programa de Si Radio Orense Porta Galicia dentro de Tibuna Onda. Aquí estamos de volta con moitas gañas de levarvos a vos, pois algo de simpatía, de alegría. E que pasedes moi bo día.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

E falando de volar, imos volando camiño das 11 da mañán, aínda quedan pouco máis de 15 minutos. E seguimos en moi boa compañía na sintonía de Si Radio Orense, a Porta de

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para el un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.

Seguimos camino a las 11 media de la mañana y tivo una onda así, Radio Orense, Porto de Galicia. Muita música por diante, muita diversión. E nos imos coa canción do verán, La Graciosa. Moito ollo con Espiga, que é, sin dúbida alguna, unha das grandes revelacións do ano. Grupo galego por excelencia. E todo ello aderezado con moita música para que, polo menos, te divirtas, traballas con bons ritmos se o estás facendo. E facerche máis levadeira esta mañán de octubre.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da noite.

0: Porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres tú. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes. A busca iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponte Areas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponte Areas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Tempo ahora mismo para analizar a vindeira xornada deportiva na provincia de Ourense. Chega unha nova fin de semana, unha longa ponte festiva do Pilar. E empezamos pola primeira federación de fútbol. Despois do polémico partido que disputou a Unión Deportiva Ourense diante do Real Unión de Irún, ollo que ese partido se pode gañar, moita polémica. E a verdade é que hai que tirar para adiante, amigos. A Unión Deportiva Ourense ten equipo para estar na categoría, para manterse diante, ten un rival moi complicado, como eu, Baracaldo. Partido para este sábado adiantado a 6:45 da tarde. Campo do Couto, Unión Deportiva Ourense, Baracaldo Club de Fútbol. Na segunda federación hai un equipo que está entrando con moita forza, como o Ourense Club de Fútbol, que visita o feudo do Atlético Astorga. Van con gañas día por todas e conseguir levar a vitoria para o seu peto. Dentro da terceira federación, ollo que temos un derbi moi potente. Xinzo de Limia, Campo do Antela, recibe a un clásico da categoría como é o Barco. Un club deportivo Barco que está aí na zona de arriba, igual que o Antela Fútbol Club. Ambos os dos conxuntos facendo unha gran campaña, sorprende o Antela. Pero non sorprende tanto cando se fai ben o traballo, se tira de xente da casa. Partidazo en Xinzo de Limia, Antela Barco. Por outra banda, o Club Deportivo Arenteiro visita o campo da Sarriana. Visita a terra de Lugo, moi preto da capital idade. No que ven sendo un punto neurálxico do Camiño de Santiago. Repetimos, Sarriana, Club Deportivo Arenteiro. Temos un resultado que daba así, 2-2 entre Ourense e Atlético Arnoia, partido retrasado para esta xornada de o pasado mércores. Xa sabéis que Ourense está na Copa do Rei, recibirá o día 29, nada máis nada menos que o Deportivo da Coruña. Isto ven referente á categoría de preferente Sur Galicia. Onde os nosos equipos van a participar nunha nova xornada para darlo todo, todo e todo. Club Lemos, líder da categoría, recibe a Unión Deportiva Barbadas, que vai con gañas de dar a campanada, de dar a sorpresa diante de un equipo que ten un orzamento moi, pero que moi alto para a categoría. Un auténtico transatlántico como é o Club Deportivo Lemos. Por outra banda, o Ourense Center Academy visita o campo do Club Deportivo Ribadumia. Berín Club de Fútbol recibe no seu feudo o Alerta Navia. E o Atlético Arnoia continúa coa racha de partidos sin coñecer a derrota, recibindo na queixeira o Club Deportivo Beluso. Amigos, amigas, estamos en Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia. Imos falar xa da primeira Futgal. E estes son os partidos da vindeira xornada, repetimos, da primeira Futgal. Na provincia de Ourense, Club Deportivo Velle, Francelos Fútbol Club, Atlético Vilariño, Aperosa Club de Fútbol, Rayo 21, Club Deportivo La Purísima. Club Deportivo Corgomo, Vilamartín, ACD, Polígono San Cipián. Loñoa, Club de Fútbol Sporting Celanova, Club Deportivo Muiños, Sporting Carballiño.
Masí de Fútbol Club ST Nogueira de Ramuín, Club Deportivo Maceda La Mela Club de Fútbol, en Monterrey Club de Fútbol, Club Deportivo Lemos B. Dentro de la segunda futsal, la vindera jornada quedará repartida de esta manera: Club Deportivo Seisalvo, Rocas Club de Fútbol, Club Deportivo Rúa Antela Fútbol Club B, Cortegada Club de Fútbol, SD Melías, Club Deportivo Moreiras, Club Deportivo Allariz, Tabodela Sporting Celanova B, Sporting Vila Marín, Toen Fútbol Club, Pabellón Orense, Club Deportivo Coles, Club Deportivo Barco B, Club Deportivo Viana. Y por último, Piñeira Seca Fútbol Club SCD Paderne. Dentro de la tercera futsal Grupo 1, estos serán los siguientes emparellamientos: Amoiro Rivadavia Atlético, Barra de Miño SDC Arrabaldo, Atlético Teide Club Deportivo Ocea, Internacional Rivera Sacra Club Deportivo Teibes, Club Deportivo Palmés Salamonde, y por último Club Deportivo Cengue.

ADP Molcas Outemuro Club de Fútbol e Lobios Atlético Pontedeba. Esta semana lle toca descansar o Souto Penedo Club de Fútbol. Dentro do fútbol 11, categoría femenina, no que ven sendo a terceira federación, temos un representante orensán que é o FF Rosalía, que vai recibir o 2 de maio Fútbol Club. Pero este equipo finalmente non partiu na categoría, co cal esta semana vai descansar o equipo local do FF Rosalía. Na Primeira Galicia, división denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa, Club Deportivo Arenteiro SR Calo. Debo para irnos a Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda División, representados por el Atlético Arnoia, que recibe o Club Deportivo Juventud del Círculo Católico, nun partido onde teóricamente o equipo da Queixeira, o equipo local, o equipo do Arnoia, debería levarse a vitoria. En Preferente Galicia, varios representantes. Finalmente, a Unión Deportiva Barbadas non conseguiu facer equipo para esta categoría. E destacamos a visita ao campo do Mosteiro Benboi de Fútbol Sala B, onde o Cidade das Burgas intentará conseguir unha victoria máis. E por outra banda, o Cidade de Ourense Club de Fútbol Ourense On Time B recibo Balaídos Club de Fútbol. Tempo a continuación para falar da Liga de Fútbol Sala Femenino, o que ven sendo Primeira División en Ourense. Unhas rapazas que fai moitísima ilusión participar e practicar este deporte, onde sobre todo consiguen facer unha piña e moi boa familia. E estes van ser os emparellamentos da vindeira xornada, repetimos, en categoría Primeira Ourense. Moitísimos concellos representados dentro deste programa deportivo. Aquí temos Agudía Fútbol Sala, que descansa esta semana. Ollo co concello de Coles, que ao final non tampouco conseguiu facer equipo. É complicado, é complicado. Por un lado, baixa natalidade, por outra banda, que son concellos moi pequenos e moi, moi complicado a veces hasta facer un equipo de fútbol sala. Tamén vai descansar a EDC Berín, e os seguintes emparellamentos serán Rúa Valdeorras contra Maceda, Ostoso Doural Futsal Estrela Vermella de Allariz, Atlético Arnoia B Carballiño Fútbol Sala GRI Carballiño, Club Deportivo CEA Masí de Fútbol Sala Ollo Este Derby, e Atlético Pereiro da Guiar Fútbol Sala Femenino Cidade das Burgas B. Categoría masculina de fútbol sala, temos varios representantes en diversas categorías. Empezamos pola terceira federación, ou terceira liga nacional de fútbol sala, como quiera de chamala. Por unha banda, o Carballiño Fútbol Sala GRI Carballiño reciben en a seu feudo o Concello de Begonte Fútbol Sala B, un partido onde teóricamente debería se elevar o equipo do Carballiño os 3 puntos para o seu peto. Por outra banda, o Sala Ourense 2014 visita o campo complicado, complicado do Pollo Pesca Mar Fútbol Sala Reserpón, coello con este partido que vai ser moi, pero que moi duro. Categoría de Preferente Galicia, con varios representantes. Empezamos polo partido Vía Nariño Fútbol Sala. ADI Vía Nariño Fútbol Sala recibe os Cesures Fútbol Sala. Por outra banda, Agudiña Fútbol Sala visita o campo do Redondela Fútbol Sala Samoa Café e Tapas B. E por outra banda, o Pizarra Los Tres Cuñados Fútbol Sala de Valdeorras recibe a ED Vigo 2015. Dentro da Liga Provincial, Primeira,

0: ¿Estás en directo contigo? ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres tú.

Ya sabes, si quieres una oferta única y muy saludable, apúntate a los lunes termales de o balneario de Caldas de Partovia. En esta época donde se empieza a variar o tiempo, si quieres tener una ropa limpa, totalmente desinfectada, y lo más importante, esas secadoras únicas, achegate por en Lavanderías Etiqueta Negra no Carballiño, en dos ubicaciones. Y sobre todo esas instalaciones nuevas que abrieron este verano. Na saída antigua, saída por la Nacional 120 de Ourense, alá en área de Quintela, más o menos. Para que te pagas una referencia, cafetería Stop o a gasolinera que hay en Opino. Pues junto, justo enfrente, ahí tes Lavanderías Etiqueta Negra, pues cualquiera urgencia, que tes que lavar la ropa, que tes que ir mañana a una boda, a un evento, que tes que lavar un de nuestro colegio, no das feito. Ahí tes un servicio único y exclusivo. Dito todo esto, empezamos con Eco das Redes no día de hoxe. Empezamos por Allariz, recordando que todavía se puede degustar esa carne de boinas, 15th jornadas de este auténtico exquisito manxar. Allariz, a terra do boi. En esta época do ano que invita, sobre todo ahora que chega unha ponte festiva, a chegarse a esta fermosísima localidade de Allariz. No que son as 15th xornadas da carne de boi. Ata este luns día 12 de outubro. Empezan en algunas localidades os obradoiros de mulleres empoderadas, un hotel en Bourás. Inicio o mércores 14 de outubro. No que ven siendo una oportunidad para aprender, crear con nuestras manos y achegarnos a una técnica artesanal chea de tradición. Muy tollo en Bourás porque las plazas son limitadas. Es muy importante, hay prioridad para la gente que está censada en Bourás. En esta ocasión, o obradoiro va a ser de cerámica tradicional. En algo que daremos en muy buena cuenta cuando cheque o seu día, seguramente con alguna que otra entrevista. Sigue outono de cine en Celanova. Dentro do ciclo Mestre Mateo, con moitas películas que todavía podes visionar nesta localidade. A Vila dos Poetas. Porque ainda quedan moitas películas, edito máis información. A través do Concello de Celanova. Falando de cine, seguimos con Novo Cine de Leiro. O auténtico cinema paradiso, un exemplo a seguir dentro do que é o cine. Que si non fuches por ali, aconsellaría que o visitaras. É unha auténtica reliquia, unha xoia do pasado que sigue aquí vixente, poñendo o que ven sendo films, películas de auténtica actualidade, como as que se poden ver esta vindeira fin de semana. Hoy los horarios, días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de octubre, de forma ininterrumpida. Se
vai poder ver a película La Bola Negra, que está sendo un auténtico éxito de público. Repetimos, venres, sábado, domingo, luns. En horarios de 5 a 8 da tarde. Despois pola semana vaise volver a emitir a película Digger, The Digger, con horarios o martes o mércores ás 8 da tarde e alternando con La Bola Negra os xoves en horario de 5 da tarde, esta última película, La Bola Negra, ás 8 da tarde. Pero dito, La Bola Negra sigue exhibíndose en novo cine de Leiro durante esta vindeira ponte festiva do Pilar. A Rivadavia volve e revive. O que ven sendo a Feira de Artesanía Sustentable, que xa ten datas para este outono, que son os días 10 e 11. Sábado, domingo, onde seguramente moita xente se chegará para disfrutar de unha amplia programación. Sábado 10, aperturas 11:30, exposición de arte con Vanessa Rodríguez en Neco Ginati. Ás 12:30, obradoiro de arbolería con Vanessa Perozo. Ás 4 da tarde, charla con Lorena Quintas, xogo de fíos. 5 da tarde, obradoiro de creación de flores con tea reciclada, Carolina Atuesta. E ás 6:30, actuación de Samba Delia. Sábado, domingo, día 11, encontro de dibuixo con Carolina Atuesta, con lectura de poemas de Brians e música de Dalia, con misa de outono. Obradoiro xabón de felteo Madejas Tejerlo. Outro obradoiro ás 15:30, con pequenos cambios, grandes conversas, pequeno ribeiro. E por último, ás 4:30 da tarde, a charla Movimento Panafricanista de Galicia. Para rematar estes dous días fantásticos en Revive, coa actuación a 7 da tarde do domingo día 11 de DJ Sula. Falando de feiras e de festas, chega unha nova edición da Festa da Cervexa a Verín, o que ven sendo a súa sexta edición os días 10 e 11 de outubro no Parque da Peguiza. Pois sí, unha cita que vai reunir a 12 postos de alimentación en teles e 4 food trucks xunto cunha variada selección dunha vintena de cervezas nacionais e de importación. De feito, a zona verde da Peguiza vai se converter en un auténtico punto de encontro alrededor da cervexa e da gastronomía tamén do lecer con esta sexta edición da Festa da Cervexa en Verín. Moita música, moito ambiente, dúas xornadas de 6 da tarde a 2 da mañán, sábado e domingo. E coa cervexa, pois unha amplia oferta gourmet, hamburguesas, cachorros quentes, polva feira, churrasco, pizza, xamón ibérico, opcións veganas, é dicir, de todo, de todo, de todo. Este é o sábado día 10, domingo día 11, no Parque da Peguiza, en Verín.

0: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
3: E poco a poco avanzamos en Sí Radio Orense a Porta Galicia. Tempo para cumplir o prometido. Xa temos outro lado da liña telefónica Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia. Moi bo día.
4: Muy buen día, Álvaro.
3: Muy buen día, Yolanda, Yoli Gómez. Muchas gracias por atendernos, como siempre, con esa sonrisa. Os micrófonos de Sí Radio Ourense, Porta Galicia. En este mes de octubre, donde Rivadavia sigue marcando ese ritmo cultural que no para, no para, no para. Al final de mes, esa hablaremos de Noite Meiga, pero tenemos un evento muy bonito, muy dinámico para esta ponte festiva do Pilar, ¿verdad?
4: Pues la verdad, pensamos que sí. Susto esta fin de semana, tanto día 10 como 11, sábado e domingo, temos a 7ª edición da Feira Revive, que é unha feira que digamos hostible, porque é de produtos todos reutilizados, transformados, que lle damos unha segunda oportunidade. Entonces vai ser aquí na nosa Praza da Madalena. Están todos e todas invitados a vir disfrutar deste mercado, porque aparte de poder mercar, hai moitas actividades ao longo dos dous días.
3: Falamos de xornadas de sábado 10 e domingo día 11 de outubro, no que ven sendo esta feira de artesanía sustentable. Falamos da 7ª edición. Pouco a pouco vai coñendo xa corpo esta iniciativa. Vemos que cada día hai máis interese por ela, verdade?
4: Pois a verdade que sí, como ben dice, a 7ª edición, pero sin embargo, facer unha puntualización, é o 4º ano que levamos con ela, porque esta feira, digamos, faise dous veces o ano, non? Faise na época da primavera e na época de outono. Esta feira empezou alá por o outubro de 2023. A directora desta feira é Carolina Atuesta. Esta rapaza, pois aí a principios do 23, veu a falar comigo, propúsome este proxecto, pareceu moi interesante, dimoslle pois vida, e aquí está desde o 14 de outubro do 23 hasta o día de hoxe, que xa estamos ca 7ª edición. Creemos que tendrá moitas máis edicións, xa que é unha feira que xa está, digamos, aquí afincada en Rivadavia, que cada día vai crecendo un poquinho máis.
3: Afincada e consolidada, aparte, nun marco único como é o barrio Sudeu de Rivadavia, no entorno da Iglesia da Madalena, se non me equivoco.
4: Sí, a feira faise no corazón, digamos, do noso barrio Sudeu, que é a Praza da Madalena, é tanto dentro da igrexa, que habrá varios postos aí, como nos soportales e tamén na plaza colindante, que é a Plaza de Busán, que tamén é un mirador moi bonito hacia o Río Avia, que temos aquí no noso casco histórico. Pensamos que o marco é pois do mellor que se pode ter en Rivadavia e en moitos lugares. Entonces, inda que solo sea para vir conocer Rivadavia, se algúns non a conocen, xa solo merece a pena, porque o sitio é impresionante.
3: Sábado 10 é día 11 de outubro. Contanos un pouco as actividades que temos por diante.
4: pois as actividades paralelas que temos dentro do mercado de Revive, o sábado 10 ás 11:30 é a apertura, é a hora na que se abre, decir que vai haber unha exposición ali tamén de arte, que é de Vanessa Rodríguez, e de, a ver se eu digo ben que é difícil o nome do artista, de Neko Gitani, non sei se se pronuncia así exactamente, pero Neko Gitani creo que se dice. Ás 12:30 hai un obradoiro de herbolaría a cargo de Vanessa Perozo. Logo, despois de comer, ás 4:00 PM, temos unha charla de Lorena Quintas, que fará tamén un xogo con fíos. Ás 5:00 hai outro obradoiro de flores con tea reciclada, que é a cargo da propia Carolina Tuesta. E logo, ás 6:30, temos animación co grupo de música Samba de Lía. Estas son as actividades que habrá o sábado. Despois, o domingo 11, decir que ás 11:30 hai un encontro de debuxo con lecturas de poemas de Bryans e música de Dalia. Ás 12:30 temos outro obradoiro de xabón e feltro, que é a cargo de Marejas Tejerlo, que son os artesáns que están aquí, que son, bueno, son de Rivadavia, digamos. Un deles está afincado, veu aquí, pero xa considerámoslo un rivadaviense máis. Esa tarde tamén temos outro obradoiro para os nenos, con pequenos cambios e tamén conversas sobre o reciclase e todo sostible. Despois, volve a ver outra charla, e que, bueno, temos un montón de charlas e obradoiros para... que xa me estou liando aquí un pouco. Ás 4:30 temos unha charla do Movimento Panafricanista de Galicia, e ás 6:00 xa para cerrar tamén con música, animación, un DJ que é DJ Sula. Tamén dicir que durante todos os dous días habrá unha tómbola para recaudar para unha familia de Colombia que foi afectada tamén por o terremoto. Estará tamén a Currosa para recaudar fondos. Entón, dicir que aparte de, bueno, de ser feira, pois hai diversas actividades e tamén sempre unha feira consciente tratando tamén de recaudar fondos para os máis necesitados.
3: Unha feira de artesanía sustentable, a parte máis solidaria que nunca. A cal convidamos a toda a xente que se achegue para ali esta vindeira fin de semana. Repetimos, sábado día 10 e domingo día 11 de outubro. Por diante temos un mes moi importante para Rivadavia. Como decíamos ao principio, xa falaremos da noite meiga, ese punto álxido do outono que temos en Rivadavia, xunto con agosto, o día 11 de novembro. Pero me parece que xa enganchamos a vindeira semana con luns festivo, con algunha actividade e tamén con unhas xornadas moi importantes para Rivadavia.
4: Sí, porque nesta semana de outubro, desde o día 12 hasta o 17, celebramos a Semana Xudía en Rivadavia, coincidindo coas jornadas europeas da cultura sefardí, pois un ano máis en Rivadavia tamén queremos aproveitar e celebrar esta cultura que nos toca tan de cheo aquí a todos os rivadavienses. Entonces, como ben dís, empezamos o lunes, día 11, xa que a festividade do Pilar, pois aproveitamos para ter un obradoiro de repostería sefardí gratuita para todo o mundo, só teñen que escribirse no correo de cultura@rivadavia.es. Este obradoiro será desde as 10 ás 2 do mediodía, na Taona do Camiño, que é un local que temos aquí dentro do proxecto Vilas Vivas, no que chema da pena, pois, elabora produtos sefardís 100%, xa que, bueno, ele ven de familia xudía e ten as recetas, digamos, auténticas destes doces e destes postres tan ricos, non por decirlo da maneira, e a ver tan interesantes e desconhecidos para moito a xente. Entón, é unha oportunidade moi boa tanto para os veciños e veciñas como para xente de fora que quera participar e decirle que ainda está a tempo para anotarse a este obradoiro que tendremos o día 12 aquí en Rivadavia.
3: Obradoiro moi importante, e aparte entendemos que a gastronomía, algo ten a gastronomía que nos une a todos.
4: Pois a verdade que sí, aquí en Rivadavia, que estamos en Galicia, ¿no? Podemos presumir unha das nosos atractivos, a repostería e a gastronomía galega son tan queridas por todos, entonces é un atractivo máis, non? Aparte do noso patrimonio, o viño do Ribeiro, a natureza, pois queremos cor doces sefardís. Ademais, non son fáciles encontrarnos en outras ciudades, porque Rivadavia, que pertenece á rede de suderías de España, teñenolo comentado que moitos deles gustaríalle ter unha taona como a que temos nos aquí en Rivadavia, elaborando estos doces que hoxe en día son tan difíciles de encontrar, están tan sabrosos.
3: Sabrosos y exquisitos, y exquisita la presentación que nos hizo ahora Yolanda Gómez de esta fin de semana festiva Ponte do Pilar, coincide con la nueva edición de Revive, Feira do Outono, también con estas jornadas de la cultura sefardí, con jornadas europeas. Yolanda Gómez, ¿algo más que quieras engadir? Primero, antes de nada, anticipamos que vas a estar convidada para la semana que ven, o en 10 días como moito, para falarnos da noite meiga.
4: Vale, encantada de participar e puntualizar solo que, bueno, estas jornadas empezan o día 12, pero depois o día 17, 18, próximo fin de semana, tamén tendremos pois unha charla sobre o viño nos negocios dos judíos galegos, un concerto de manseliña, unha xornada de portas abertas no noso Museo Sefardí e, como non, unha visita guiada polo noso técnico Antonio Míguez pola Sudería de Rivadavia. Entón, é dicir que vamos ter moitas actividades de cara ao próximo fin de semana.
3: Pois todo o mundo, toda a xente convidada a acudir a Rivadavia nesta ponte Feira do Pilar e prácticamente todo o mes de outubro, onde as actividades non cesan e non paran na capital do Ribeiro. Yolanda Tangón, muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por siempre pensar en nos y darnos voz hacia todos los ointes de Sirradia.
3: Muchísimas gracias, Yolanda. Pues amigos, amigas, aquí continuamos en Sirradio Ourense, a Porta Galicia, porque tenemos que parar en Arnoia, donde hablamos con el alcalde de Arnoia, que viene siendo un puntal directivo del Atlético Arnoia, que nos habla del deporte en esta localidad.
2: Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: É o show do Tibu, a festa vai começar. Ninguém vai ficar parado.
3: E sin darnos de contas, estamos chegando aos últimos minutos desta semana de outubro. En Tibu na onda, así Radio Ourense a Porta Galicia. Por unha parte, por un servidor, que pasades moi boa fin de semana, que pasades unha moi boa ponte festiva do Pilar. O luns non volveremos, volveremos o martes día 13 a partir das 10 da mañán. Que estés en moi boa compañía e moi boa sintonía, como non, de Sir Radio Ourense Porta Galicia. Bo día do Pilar, bo día da Hispanidade. Bo día tamén da Guardia Civil, un saludo para todo este colectivo. E un servidor que se despide ata martes 13. Sin antes anunciaros que quedades co avance informativo da 1 do mediodía. Amigos, amigas,

0: horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vixilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria, prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros, non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla, previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crisis en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento. Aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal provedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
1: Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponte Areas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponte Areas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.

O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. A Policía Nacional detivo a 6 persoas nun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido este mércores en Vigo e en Ponteareas. A operación permitiu incautar 19 kilos de hachís e 1 kilo de cocaína, ademais de diñeiro en efectivo, armas, munición, vehículos de alta gama e ferramentas relacionadas coa actividade ilícita. O dispositivo centrouse na zona da baixada a Laxe, en Vigo, e na localidade de Ponteareas. Nos rexistros domiciliarios participaron as comisións xudiciais de 2 partidos xudiciais nos que se desenvolveu a actuación. Os 6 arrestados poderían pasar a disposición xudicial este venres para que a maxistrada de Garda decida sobre a súa situación procesual. Esta intervención súmase a outros operativos recentes contra a venta de estupefacentes en vivendas de Vigo. Hai aproximadamente un mes, a Unidade de Drogas e Crimen Organizado da Comisaría de Vigo Redondela actuou en contra unha rede de puntos de venta de droga nos barrios de Rivadavia e o Calvario. A finais de agosto, outro operativo derivou na clausura xudicial e no tapiado dunha vivenda na rúa Aragón. A loita contra o tráfico de drogas a pequena escala e mediana escala continúa centrando parte do traballo policial. Segundo o último balance de criminalidade do Ministerio do Interior, correspondente ao primeiro semestre deste ano 2026, Vigo rexistrou 56 casos de tráfico de drogas neste período. Un autobús que cubría a liña entre O Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou ao condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se rexistrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse 2 extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias.

A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareá solicitou ao Concello a contratación de dous seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareá e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade. A igrexa de San Mamede de Priegue no Concello de Nigrán sufriu un roubo este mércores 7 de outubro no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados ou aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán rexistráronse 3 grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados polas inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento, aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal proveedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno
e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: cada tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Souto Maior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
3: Tradición
2: desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vixilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A igrexa de San Mamede de Priegue, no concello de Nigrán, sufriu un roubo este mércores, 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario, coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profanación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Es el consuelo de tontos, es el orgullo de necios. Y donde nace la belleza,
4: ahí estás tú.
3: Así nos lo canta, musicalmente hablando, nuestro amigo David de Mar-

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

presentado. Esto es un éxito. Esto es un número.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A estrena de Time Push de Mona de Magna en este Galo Vermello número 66. Mona de Magna, que se estrena con esta canción Time to Push, o momento de empuxar ou de facer un último esforzo. Seguramente teremos tempo de falar deles ou contactar con eles, porque inda que están afincados en Barcelona, esta banda capitaneado polos irmáns Violante, teñen fondas raíces en Galicia. Boas noites, Julio.
1: Boas noites. De feito, tuvemos a ocasión de mirar os fai pouco aquí en Pontevedras.
0: Estabas distorsionando. Oxe, trouxecho Marshall.
1: Oxe, estou sin almohadilla aquí. Non sei que vai a pasar, a ver como sale isto.
0: Bueno, é que oxe vai a ser unha noite salvaxe, xa o sabemos.
1: Sí, temos unha banda aquí, unha banda ao completo.
0: Sí, estamos de celebración. Sabes que trouxemos a Valles, falaremos con eles, os vamos a presentar debidamente, pero así a modo de spoiler, diremos que para celebrar que viña un estudio, puxemos unha orquesta na plaza hoxe.
1: Efectivamente. Oxe, xa sabedes que tedes, despois hai verbena.
0: Despois hai que soltar o corpo. Vamos a escoitar un pouquiño e falamos con eles.
2: Let's go!

0: Anxo, soaje por dispoñer o seu tempo, que botamos moitísimo tempo, moitísimas tomas, todos os instrumentos. Fixemos un chollo, a verdad que non sabería agora mesmo cantas horas lle botamos a este disco, pero moitas, moitas.
1: Sí, que levamos casi 2 anos así ao tonto traballando neste disco.
2: Casi nada.
3: E unha vez que estás aí en el ajo, viste, xa nos entregamos, vamos a estar, sí. Vamos a hacer vinilo, vamos, sabes, es que vamos a fondo.
1: E todo autoproducidos, traballando nos, rompendo a cabeza e
2: Falaremos tamén do crowdfunding, ¿no? Do Verkami. Pero antes, se non vos importa, vamos a facer a desconexión esta da financiación publicitaria de rigor. Logo continuamos cos Lely Kellys, falando sobre o seu novo lanzamento e escoitando cancións deles. Un minutinho, volvemos.
4: Estamos contigo.
5: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
6: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
7: Tradición.
6: Desde 1950.
7: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
6: E por qué?
7: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
6: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
7: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
6: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
7: O sabor da carne da nosa tradición.
8: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Do vosso disco que se chama Muay Thai. Algo que querades decir para presentala e transmitir.
0: Bueno, agradecerle a Adrián Ríos, actor, que sempre se ofrece a cambio de cervezas e patacas fritas a gravar con nosos videoclips e que pongan o seu talento actoral a disposición desta banda de punkis. E Muay Thai.
1: E a Paulo tamén.
0: E a Paulo, é verdade, a Paulo do Adro.
1: O ver director.
0: Andrés Hermelo, toda a xente que nos botou unha man, a Gaby que nos botou unha man tamén. E é unha canción que fala un pouco de que estamos moi acostumados a xulgar a xente pola portada, que se hai un que entra nun garito cunha chaqueta de Rastafari, pois asumimos que
1: es un hippie.
0: Que es un hippie e fuma porros. Pois igual hai que afondar un pouco máis nese análisis da xente, ¿no? E se fala un pouco disto esa canción.
2: Con outra frase de camiseta, ninguén sabe quen son.
0: Claro, é ser.
2: Recomendamos que miredes o vídeo porque a verdade que é moi divertido, moi dinámico e, como decides, pois Adrián está espectacular. Vamos alá. Aí vai, Muay Thai.

0: Muay Thai, bueno, pues nada, un corte moi moi acertado vídeo, a verdade que falábamos de espectacular, coa colaboración de Adrián e bueno, de todo o equipo, que evidentemente se fai, pero que volvendo un pouco a conversación de antes, é un pouco esa bola compacta, o sea, a banda, o é coherente, o sea, mensaxe é moi coherente, un noto de verdad moi coherente coas frases de camiseta que estaban a falar e decíades que te tedes xa unha camiseta con unha frase da canción,
1: non? Sí, con linguas de serpe sempre pola espalda. Que bueno. decíame de feito Santi cando escoitou a canción, Santi de Pladur, cando escoitou a canción por primeira vez, díxome como é cando utilizas o son dunha palabra para, porque di linguas de serpe sempre pola espalda. é un ten nome iso. Sí, sí, ahora non callo, pero eu díxome, carai, usaste un, non sei, o sea, es un
0: o nome iso.
1: E eu, pois, sí. Non, xa, non me dará conto, sí. Pero sí.
0: Bueno, e falábamos da presentación. Unha presentación que empezades en Cangas, ¿no? Uh-huh. Que vai a ser o día 16, e acompañados por 800 Gondomar. Se preguntaba antes de arrancar o programa se eran 800 de Gondomar ou era o nombre da banda.
1: Son tres chavales de Gondomar, Portugal, que estuvemos así buscando a ver si existía posibilidad de que viñeran a tocar con nós. Estuveron agora de xira en Corea do Sur e penso que non pode haber un aliciente máis grande que ese para vir aos concertos de presentación, porque penso que facemos un tándem moi guai e que vai ser un festón de agarrarse ao que tes ao lado e empezar a soltar todo a enerxía e liala, entre outras cousas, volver ao JJ, que nos foi ilusión, porque aquí sempre que tocamos sempre se nos acolleu moi ben e sempre se liaron festas que recordamos con cariño e que temos ganas de repetir, e esperamos que xente tamén teña ganas de repetir con nós, claro.
0: Repetimos entón o 16 no Adro en Cangas, para que xente poida apuntar agora aí na libreta, e o 17 en Ponteareas no JJ.
1: Sí.
0: Estaba mirando que isto é Cangas Ponteareas. Isto podería valer para un nombre do grupo, igual que hai León Benavente.
2: Sí. Sí, pero teríamos que facer indinto.
0: Entón non merece a pena, ¿no? Eu penso que é mellor o punk. Pero bueno, é respetable, hai que respetar.
3: Claro, hai que respetar.
0: Sí, sí. Isto hai unha anécdota aquí dun local, había un artista senlleiro tocando e estaba tocando así boleros. Entón un do público acercouse á mesa e díxolle ao promotor: "Isto é unha puta merda." E dice o promotor: "Ech, hai que respetar." Dice el: "Sí, sí, con respeto, pero unha puta merda." Entonces, bueno, sin ir a iso, evidentemente non queres faltar os indies, porque faltaba máis.
2: Claro que non.
0: Bueno.
3: Somos máis indios, máis que
0: mellor indios que indios. Bueno, e despois te desea en vista que vades a facer despois de ese fin de semana intenso.
4: Sí, ¿no? Y bueno, tenemos algún concierto más. Vamos a tocar en Tui el día 24 de octubre. Y luego las siguientes en La Rebullón el 14 de noviembre, que es el día que nació Juan Mahons, de 1908.
0: En onomástica.
4: O sea que tenemos 16 y 17 de octubre en Cangas y aquí en el JJ el 17 de octubre. El 24 de octubre en Tui,
3: en La Burbuja. La Burbuja,
4: con Derrota Federica, otra banda del Morrazo, muy buena también. Buenísima.
3: Recontrabuena.
5: Que están escuchando, entonces.
4: Y también con Derrota Federica el 14 de noviembre en la Sala Rebullón. Son, digamos, como las fechas de lanzamiento y bueno, estamos...
0: Después todo que veña, que por supuesto replicaremos desde aquí, desde Calo Vermello. Bueno, ainda non cheguei a donde está, pero tedes unha colaboración aí con uno de Grande Amore tamén, non?
1: Sí, ainda non o escuitou ninguén.
0: Ainda non, vale, non está sin publicar, o sea que chegará cando toque.
1: Está sin publicar ainda, pero bueno, chegará este venres 16, porque
5: no hai que esperar moito.
3: En todas as
4: plataformas.
3: En todas as plataformas.
0: Bueno, e hai uns días leía unha entrevista que lle facían as Tanxugueiras e decían que, bueno, pues dentro da industria pues hai o manager, hai os contidos en internet, a necesidade de, bueno, pues de tocar, de compoñer as cancións, de facer. Entonces preguntaban onde está a clave, ¿no?, do conxunto de todo eso, e elas decían nas cancións, pero é certo é que sen todo o demais é difícil. Como levades este ecosistema de crear contidos digitais, de facer pois eso, un pouco de marketingianos do propio bueno, proposta, non vamos a decir producto, pero si sí proposta, sí. Ademais de tocar, ensayar, gravar todo iso. Como levades neste pues, mundo así?
1: Hai que decir que somos seres bastante analóxicos aquí os presentes, porque por exemplo, Berto non ten Instagram, non ten non somos xente que este publicando nas súas redes persoais cousas nunca. E sí que é certo que nas plataformas dos Lelis pois temos que, evidentemente, xerar contido. Que pasa? O contido sálenos mellor e sálenos máis natural cando estamos xuntos. Para estar xuntos temos que tocar. Entón o proceso que ven sendo o de compoñer, gravar, ensaiar, sí que, pois, moitas veces chegamos ao ensaio e decimos: ei, hai que sacar unha foto. Pero despois poñémonos a ensaiar e o da foto, como non é algo que nos interese, pois marchamos para cá e decimos: hostia, foto, joder. Pero sí que é certo que pois, por exemplo, esta finde que vamos a tocar en Cangas e Ponteareas, pois aí o mero feito de estar xuntos e estar aí de troula preparando unha posta en escena e todo o rollo, iso xa nos fai pois sacar unha fotillo, facer un vídeo de coña, facer, ou mesmo estar aquí con vos hoxe na radio, que ao final é un rato que pasamos todos xuntos e que pois aproveitamos para decir: ei, que estamos aquí todos xuntos e mirar que feos somos, que interesa pois moito a xentes das redes sociais.
0: Bueno, é un mal polo que hai que pasar, penso que é difícil.
4: Sí, porque si no está, es agotador.
5: Si no estás nas redes non existes prácticamente a día de hoxe, si no estás nas redes pois non, se non tes seguidores, se non tes non sei que tampouco nos rompemos moito a cabeza, verdad? Pero sí que sí, a veces sobre todo Tono, que sempre fai hincapié en que temos que ser contido, que temos que estar nas redes, porque isto nos ven ben para que nos vexan, para contratacións, para festivais, sobre todo tamén, porque hai festivais que se non tes que seguidores non nin contacta contigo, entonces al final tes que entrar nesa sí, roda, senón.
1: Pero ao final eu canto máis tempo pasa, máis penso que o noso, o que é auténticamente noso, é o directo e sorprender a xente. Sí que é certo que eu lles como cabeza moitas veces quando temos que facer fotos, temos que facer vídeos, temos que facer tal, pero é certo tamén que conforme pasa o tempo dixo: mira, hai que tocar, hai que facer rock and roll e hai que...
4: Tiene que salir a la calle.
0: Claro, hai que vivilo.
4: Tal cual. E é así.
0: E como plantexades o tema do crowdfunding? Como foi? Como se ordeu? Como conseguiches? Porque, bueno, foi un resultado bastante bo, ¿no?
1: Sí, sí.
6: A verdad que sí.
4: Nos quedamos sin plata.
6: Resumiendo mucho.
4: No era la intención, pero bueno, no nos quedó más remedio. Y aparte, más allá de eso, son los recursos de los que disponemos, que se... La gente que nos sigue, estamos ofreciendo algo nuevo, bueno, además creemos que es bueno, que es fresco, que es nuestro, que somos nosotros, que no es otra cosa, que no estamos queriendo ser nadie. Y por qué no, ¿viste? De algún lado tenemos que sacar el dinero para poder pagar las cosas. Y si la gente lo quiere, bueno, pues poner el dinero antes y nosotros se lo damos cuando lo tenemos. Al final se crea como una comunidad, es una experiencia para la gente también que participa, porque va siguiendo cómo va el proceso, elige entre varias cosas, luego llega el momento de la entrega, el momento del concierto, se convierte en una realidad y participó de eso.
0: Sí, más
4: gracias a toda esa gente. Estamos acá hablando y todo se hace posible. Es un micro cosmos, ¿no? De gente que escucha música y gente que la toca. Y no tenemos nadie atrás, ninguna empresa, ninguna corporación ni nada. No nos queda otra que movernos así. Y a seguir cogiendo gente que le guste lo que hacemos.
0: Vais a la do tema económico, que evidentemente é importante para poder cubrir. Eu creo que é unha cuestión de conexión, ¿no? De decir, oye, vale, sí, vou aportar, ou que sea unha decisión individual de cada un, se pode ou non pode, quere ou non quere, pero aí xa se crea un seguimento, o sea, que están facendo, unha curiosidade, como están facendo, e cando vou ver, e un, bueno, un ver, un creer para ver, máis que ver para creer.
4: Totalmente.
0: De, bueno, en algún momento chegará ao final deste proceso e terei o disco, ¿no? De un, claro, un orgullo de poder tomar parte diso, que a veces reducimos os crowdfundings a... Ah, recaudaron tanto, fixeron isto, conseguiron tantos cartos. Detrás disso hai un sentimento moi grande de confianza, de curiosidade, de participación, que moi, vamos, eu creo que a xente que o fai realmente hai que agradecerlo, ¿no? Porque é moi,
6: por suposto, sí.
0: É moi loable. E falabas aquí, antes de eso, non hai unha empresa, non hai unha editorial, pero bueno, tedes unha distribución digital por Xirín, que é unha escola de música, non? Que está en Cangas.
2: É un, bueno, un estudio de grabación. Ajá. E a vez tamén unha escola de música. Entón, si, sí, bueno, temos a gran sorte de que tanto podemos ensayar aí como tamén podemos facer grabacións. Temos feito grabacións, videoclips incluso. E a vez botanos unha gran axuda con todo isto de subir os temas ás redes, que nin sabíamos, nin non controlábamos como tiñamos que facer para subir os temas a Spotify. Entón, bueno, estamos super amparados neste aspecto.
4: É, sí, un gran amigo.
5: Sí, Pablo Langa.
4: E el estudio se chama Xirín. Dijimos el nombre, non lo dijimos.
1: Sí. Ah, pero pues podes decirlo outra vez.
0: Tengo acento mal, non? Xirín, non é Xirín.
4: Xirín.
2: Xirín, un pasariño.
4: O Xirín. E bueno, es un amigo que conocimos hace, no sé, un par de años, 3 años. Hoy se lo conocían de antes. De ahí, de Vilariño, un pibe que está creciendo mucho con haciendo sonido, sonidista, y ahora más, pues es una escuela de música también. Y está haciendo un buen trabajo ahí en la comunidad, digamos, en la zona esa. Y para nosotros es un... nos echa una mano en todo lo que puede, la verdad. Y estamos muy agradecidos siempre. Eso sí.
0: Bueno, agradecemento. E despois, mirando as vosas redes, tamén pedides perdón, que é o título do disco, que non o dixemos.
4: Le pedimos perdón porque tamén perdón, Langa.
2: Perdón, la...
4: vos sabés por qué, pero perdón. No,
1: bueno.
0: Bueno, un mensaje explícito que está na portada do disco, co cual non é algo oculto. O disco chamase Perdón,
5: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: O disco chamase Perdón. Todos os que nos escoitan ou nos viñeron a ver en directo ou nos coñecen saben por qué estamos pedindo perdón. Pero aí están incluídas as nosas nais, os nosos amigos, as nosas familias, que decir, perdón a todo o mundo polo que pasou e polo que vai pasar.
0: Bueno, pois moitas gracias por vir hasta aquí, hasta Pontareas. Trouxemos unhas rosquillas para que...
2: riquísimas.
0: Comprobedes que tamén somos agradecidos na maneira humilde, pero bueno, e bueno, pois nada, está a vosa casa, seguiremos pendientes dos vosos movimentos, por suposto, estaremos na presentación do voso disco en Pontareas. Bueno, marchamos con a canción vosa, con acrónimos, non? Anaí. Se pode desvelar algo significado?
1: Anaí é unha amiga nosa. Eu cando nos propuxemos facer esta canción dicía, jova, Serrat ten Lucía, pois non sei, Bisbal ten Ave María. Pois nos vamos facerlle unha canción a unha amiga que, no, que é un sol de persoa, que é super simpática, que sempre está de risas e sempre...
4: todos queremos ser Anaí.
1: Todos queremos. Que é unha tía moi guai. Ao final é unha tía moi guai, non?
4: Un tipo de persona.
1: E dixemos, veña, vamos facer unha acción a Anaí, que... E ademais liamos a Anxo Lorenzo, gaiteiro super famoso, super guai. E ademais un tío espectacular que nos tratou, que nos... bueno, un colega moi guai con él.
0: Pois nada, moitas gracias. Quedamos con Anaí, coas datas que veñen. Recordamos, 16 en Cangas, no Adro, 17 en Pontareas, no JJ. Gracias.
4: Gracias.
5: Gracias.
4: Gracias.
5: Gracias. Gracias.

0: Digo, Julio, qué buena gente esta dos Lely Kellys, ¿eh?
1: Pues sí, bueno, reafirmo eso, que bueno, cuando daste cuenta que la gente tira para adelante, que trabaja, que sigue divirtiéndose encima de un escenario, y ahora que el siguiente paso es a meterse en un estudio, sacar este LP, este disco que tanto queremos aquí, ese formato en la radio, pues eso, que decía antes, una alegría y mucha felicidad.
0: Bueno, pois seguimos no Galo Vermello, 66 programas. Que temos para hoxe, Julio? Que traes? Temos unha versión reducida para hoxe, pero bueno.
1: Pois vou a falar dunha banda que o primeiro disco sacou no ano 1978. Entón isto xa teñen varios, pero bueno, é unha banda chamada Desi's Midnight Runners. Unha banda que bueno, ten un artista, un cantante chamado Kevin Roland, que bueno, probablemente moitos da xente que me escoita pois pasou por moitos procesos de saúde, con varias depresións, e iso está reflexado nos traballos, nos discos, incluso nos seus directos, que algúns deles pois, parece que se forma como unha representación dun teatro, dunha obra de teatro, e de repente xa veño o día a día, o día de hoxe, pois levas unha alegría porque no 2026 saca un novo disco titulado Love, que aparte recuperan o nombre completo, porque hubo unhas temporadas, unhos anos, hai unhas décadas que solo utilizaba o nome de Desi's, e bueno, un pouco lembrar todo aquilo con temas novos, temas que bueno, volven a mirar esos procesos do cantante, bueno, da humanidade en xeral. Así que bueno, empezamos a escoitar este primeiro tema do disco que por certo saliu esta semana. Escoitamos o primeiro corte, My Life in England.
2: When the school kids called me mate, I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

Bueno, aquí temos a Kevin Rowland e a súa banda Desis Magnai Runners falando de da familia, falando das perdas da xuventude, da madurez posterior, dos afectos, esos afectos múltiples, como pode ser de parexa, de pais, de bueno, de mozas, e o amor que sempre sentiu el polas cousas que fixo. Decía, quero repetilo, que para os seguidores de Desis pois sempre unha delicia voltar a escoitar a Kevin, voltar a ter un novo disco entre mans. El dice que último, e bueno, inda que sexa o último, pois de aquí graciñas por todo, graciñas por esas horas e horas de música que temos na casa en eses surcos, e grata sorpresa, volvo a dicir, deste novo traballo. Así que vamos co segundo tema. Outro tema deste disco Love, que volvo a dicir que está na rúa dende fai unha semana, titulado Ilan Ways Love You.

Vamos rápido, que queda pouco tempo para rematar este programa 66 do Galo Vermello, e tamén con alegría porque temos un novo libro. Non vamos a falar dun disco, temos un libro de Steve Wynn titulado No lo diría si no fuese cierto, Memorias de mi vida, mi música y The Dream Syndicate. Pois aquí estamos, saliu hoxe, me parece, pa semana probablemente nos acerquemos a calquer librería, nos mergullamos en él, comentaremos los puso outro día. Sabedes que Steve Wynn é o líder e compositor da Dream Syndicate, unha banda que por certo estuvo en Ourense fai pouco, abriu o seu corazón. Invito a que dedes estas memorias interesantes. Sabedes que él ten unha parte do noso país como produtor de alguna banda e que viviu aquí unha temporada, así que vamos a estar moi atentos a todas esas verbas que están incluídas neste disco. Vamos a escoitar de Steve Wynn para celebrar este novo libro, Santa Mónica.